तो घने ची हो गई निर्माणा शर्माणा सरें चकल रखे रहता है ना कोई कोच कल 12:36 मिनटों अब ना चकल सासली कच ओल जंगर में ना हुआ अरे नया मनीसेर जो सब तो सीन कच में ना हुआ अरे चकल खत्म चकल अभी जमीना करना बातें चुका Razakal kuljinum tenan seila la chol hermana Juana to hara nuevo amanecer. O canasqui la is hermanos, la is hermanas. La is lindi que está liman caranch quent Livingston. Arash quent zakal cabum. Arash quent chishunila insutam poptum petin. O canasqui zakal Puerto Barrios. Aran Morales. Jelly Barney Gestaliman, Karen Livingston. Rankulumachinum tena seila leech ol Jeruli lo la hona la in. Rakereta narsas a leech ol hermanos ute hermanas. Okanachi hokenik ulana sekal. Aranjokeshi hilang sali ab. Aranjokeshi hilang sali silla. Lumachinum tenan seila lech ol no koshik chirapinkili lo la beach. Reish que va seila lech ol hermana Juana. Panchos reli dios na. Junilik wan lech kawilal. Junilik sasa lech ol chak. Chirapinki radio felicidad. Okanachi hokin minakanap atin chukwa.